Nederland के सभी जबरदस्त म्यूजिक फॉर्मेशन, de heetste म्यूजिक फॉर्मेशन en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation K, Prashant.